amna ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem koko ñew wax ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko bu dikkate demal ba tollok mom nga ne ko ahmadu neena musta toñ boromam musta toñ maromam te bëggul ku koy toñ bam ko defé non bobu la mu jé gis jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lula jom

amna ci talibé yi ko xamné da amone jaan bi ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem koko ñew wax ko sëriñ bi neko bu dikkaté demal ba tollok mom nga neko ahmadu neena mustatoñ boromam mustatoñ maromam te bëggul ku koy toñ bam ko défé non bobu la mu jégg ci jandi sëriñ Touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom